0: Be ware o nemu mu no.
1: O wona dwen.
0: Enya do na me de ware o.
1: Eh, asama ye papa e ka chere me ni.
0: Dino o wona tie tie no.
1: Ente ne nyina ekowie chi no ade ba plan B. Ente no ye se senior chi ne be hu chale. Ente ye papa che se okay, sa sa de o be ware no because ne kan che one no. Ah nya de ba ya anka e bia na no hokani one no fiti. Ah hyese e de besi enei. Obe suna no hopo because I na de dada na wakwa brochi abade se de se se
0: e
1: nwo won ho na e ka ne se blog won ho
0: ah blog en na ne yakura
1: blog won ho enti yo luma na se ye wofa ye papa isi oware e ye ne ge dada yi omote come on one no awon koda mienu na one ne won koda mienu no omo atena 35 years ni
0: wow
1: but ye papa deni afi 35 years ni en enti one ne yire no eba en crying aye en crying krom ha eh ye body no baby o tena omo omo nim no no ebe hu
0: ombe hu ombe hu che yele bete
1: ombe hu because obi enim area ho
0: okay
1: papa your defo e wo hopa enti baby o tena de ye de ho ashe kukum kakra en enti one ne yiri afi krokuma no mu eba aye en crying ebe bo mo bra na enam adwempo a eye ye papa yi ose ode wari oba no enti no edu baby no odi oba enani ankasa
0: Ay. Okay.
1: Ah, na chese ye pepe chese na oni mba be mi ensa kra na awu. Ai. Oni mba mi ensa na awu. Enunti e koba se oba no hu se da bi e kwen aye pepe yi oni ne nam so no. Ne ni nje nti no e sikuntu hwe na echi na eko. Nti oba no eni nkwada ne nyina de esa kukuruku mba na nkwada ne eni afifi. Nkwada ne eni afifi a oluma kra chese jama peni no kra wo be Baya 28 years, old man. Ana baya 28 years. Na chese nkola no nyinyi. Ah, omo ankasa aso mo bra e dey ebo.
0: Okay.
1: Na nkola no nyinyi na ma me kan chese nkola no ne ma me ni nyina ko obukuru mu ana se kurokuma mu. Ehye oba no nnu ebe ma.
0: Okay.
1: Ebe fa nnu eba emayi.
0: Okay.
1: Eh, e de omo e ko ne nchen.
0: Na papa no nsusu no se wo yire na wonu wase mo anka wo made.
1: Eh na awade mu
0: wanhwe nkola no nsusu.
1: E de na Sebufo ba wade mu a yes yes se asunu mienu enye ntoko wefo mu a efo na eho kire no efo mu niam no na omo ho kire wo mu awade mu wonchi wonchi se ba enkwada na omo ho kire mpa ane he me mari ta ja enkwada no e mama me no en de ye nua no mo be frekra bu hu se de aye kan aya no kre eni te ma na konta ana se eye ne yire enua be ma e be fa enkwada yi
0: okay
1: e ko ne nchen en ko obi oyode fo de senka wo ma na be de be jobu Na papa ba Ghana no so no obebbo ne bra wo Ghana ha che se
0: okay.
1: Eh we japade
0: okay.
1: Wo ni fie okay. Se de ye ka se ye bodi ni pa on be hu ene ne stores na dia che se o ye djuma ba na wiase no eh mpenufo ka se ahwede enye de nkosi nkon eh nta ma ye papa yi ya de ebe kan no
0: okay
1: wa wo hwe se do bae kra no
0: ya
1: de ebe kan no wo ye nipa nti no ya e ma papa yi starte e ma otonton nya pade yi e ma che se ye papa yi se se no nsa esifom
0: Oh.
1: Then says from the sabi, Miss Retty for a yes, a sabi or best restradia. There be a year in the story or the abano, and I say, Nacosem or the abano and America say, just and insist from just say, Ne Japadian and Yaman in our tone, their son who,
0: yadia, okay.
1: Nan, a mummy, a nunua, and a contain ever form, Edium Cotton Iron, Yaman Chadi, and Colonel Cupiaman on ink.
0: Hey,
1: then Yanko Pon, who you,
0: wow,
1: debut to a hey, cancel more plumbia from her, Taka said, Baby, and Yamay, a bona piscino. Na obon samso tutu nko obi enkwada no kopia manone enti na chese sese no enkwada no sabe omo agina omo nan so na so omo aye meema enu nti ye papa yi sabe no hu abekire no kakara enti papa yi e wo ho na chese e kurumu ofu omo munim no e yense de wo ma no omo aye ye no aje wo ma omo
0: semuni
1: papa wo mei aye omo fro wo mei mama no ne
0: o
1: dia reho ne ti because onu no nim ne trimu po because kon yo ne ma me ne mo fro ma no fa so no enti de okan ai you ai you so on tin kola nan kan kola so ma hwehwe no ne we no papa yi sabe ne nim fi ako ne nim ti watena se din so da bi de adu no e din because ne busu yo dem nyina nim se no yo de fo se se nyame adom ana se nsohwe bi abeto no e ma ne nyame nyina ye den ahwere no se de job nyame bi se ye to no because we are no de eja nyame no se won hu abra bo ano a men kasa wewi thank you enti ama ye papa nsa esifom kakra enti emrika o de ba plan bi FM nyina a kire se